0: Jag kallar henne Tess med Peter Lemark. Nu är klockan 12 och det betyder nyheter från Ekot. Det handlar bland annat om kvinnor som fick svåra komplikationer efter riskfyllt uppdaterat nervingrepp på en endometriosklinik i Rumänien.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de

0: till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen, och rätt är alltså att han företräder Tet Härm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
2: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags, och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
3: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
2: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
3: Finns det fler misstänkta i ärendet?
2: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo, och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt som manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
4: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
5: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
4: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
6: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
7: P3 Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Peter Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
8: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
7: 6 av de 12 kvinnor Peter Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Peter Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
9: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
7: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
10: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
11: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
10: Jag har ju en relativt hård deadline.
11: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
12: Och Kerstin Svensson heter jag. Jag finns i studion i Eskilstuna. Vi ska snart till Vilsta ridhus i Eskilstuna. Häng med oss fram till klockan 1.

0: talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Nu ska vi till Vilsta i Eskilstuna. Det stora ridhuset har hamnat i ett riktigt besvärligt läge. Bevattningssystemet ska ha hängt sig och vattnat så mycket att underlaget blivit vattensjukt. Och nu går det inte att rida på stora delar av banan. Reporter Jennifer Bergström är på plats.
1: Vi står ju just nu i det stora ridhuset i Vilsta, och det är och har varit väldigt blött. Och det kommer ju troligtvis inte gå att rida på. Berätta, hur känns det?
2: Nej, men det är ju ett stort problem för oss i vår verksamhet att halva vårt stora ridhus är så mycket bevattnat så att det går inte att rida på. Hästarna går sönder om vi rider på det här. Det blir som sankmark. Man sjunker någon decimeter när man kliver ut på det blöta.
1: Hur känns det då att det har blivit så här med bevattningssystemet?
2: Nej, men det känns såklart inte bra. Det är ju dock ingenting som vi kan göra någonting åt. Det är ingens fel. Det är tekniken som har gjort något spännande. Så det har vattnat förmodligen flera timmar istället för minuter på automatiken.
1: Hur påverkar det här eleverna och hästarna? Hur är stämningen bland dem?
2: Jag tror inte att det är någon som har märkt något, varken elever eller hästar. Just nu har vi haft tur med vädret så att vi har kunnat vara ute. Normalt sett så här år som det är varmt så är det fullt med mygg ute. Men det är ganska lite mygg just nu, så att det funkar rätt bra för oss för tillfället att vara ute. Sen är utebanorna inte heller något bra i sitt underlag, vilket gör att hade det varit annorlunda förhållanden så hade det här varit ännu svårare för oss. Så det är lite tur i oturen.
1: Det är ju så att ett klubbmästerskap som är planerat i juni, och det kan ju påverkas av att ni inte kanske kommer kunna rida eftersom att om man inte får ordning på det här. Vad betyder det här klubbmästerskapet för er, och hur känns det nu när det är så ovisst?
2: Det är klart att det inte är så roligt att det är ovisst. Klubbmästerskapet är ju en stor happening. Vi har privathästar, privatponnysar, ridskolehästar, ridskoleponnysar som rider hoppning och dressyr samma dag. Och det gör att det är en ganska stor apparat att dels att dra ihop, men också det är en väldigt, väldigt rolig dag som ger mycket gemenskap i klubben. Så det är klart att vi tycker det är jättetråkigt om det inte går att lösa så att vi kan ha vårt klubbmästerskap.
1: Hur stor del av ridhuset går inte att rida på just nu? Jag ser att det är pölar typ halva vägen. Hur påverkar det?
2: Bevattningssystemet är ju konstruerat så att det vattnar halva i taget. Och det är ena halvan där det har stått på. Så den andra halvan går ju rent tekniskt att rida på. Men det blir en ganska liten yta.
1: Vad vet ni om det här bevattningssystemet? Hur ser det ut framöver? Hur kommer man kunna lösa det?
2: Ja, just i dagsläget vet vi egentligen ingenting. För vi vet ju inte varför det här har hänt. Det här systemet har suttit här sedan 2003 när ridhuset byggdes. Och det här har aldrig hänt förut. Så att vi vet inte riktigt helt enkelt. Dels hur vi ska ta oss ur det. Men vi vet heller inte, för nu är det ju helt avstängt med kranar och det finns ingen el fram till det. Så det är ju total avstängt. Så vi vet ju inte vad händer när man väl sätter på det. Kommer att göra samma sak igen? Eller, så det måste ju någon titta på. Och där har kommunen är inkopplad. Och de är lika på det här som vi är. Så att det känns som att vi tillsammans så kommer vi säkert hitta orsaken. Men just nu vet vi inte det.
1: För jag tänker, hur jobbar man framåt nu då?
2: Man kan väl säga så här att mycket vatten i underlaget får man ju bort då genom att vädra, kan man säga. Och vi har ju fläktar som går hela natten, eller egentligen dygnet runt i ridhuset. Och sen öppnar vi upp och låter det liksom lufta också. Och sen kan man också harva i det för att vända ner luft i underlaget. Det är bara det att just nu är det för blött. Vi kan inte köra ut med traktorn för då sjunker den. Så att just nu får vi köra på att vi ventilerar så mycket vi kan. Men sen är det planerat ett underlagsbyte till i sommar. Och ja, kommunen håller väl på att titta på om det är rak, eventuellt, om det inte går få ordning på det med luft. Om det skulle vara så att det finns möjlighet att man kan göra underlagsbytet tidigare.
0: Mm, vi säger tack till Linda Lundström, verksamhetsledare på Eskilstuna Ortens ryttarförening. Och reporter här var Jennifer Bergström.
3: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

X and O's med L King. Hörrni, snart är det dags. Kommer Felicia ta sig vidare från första semifinalen i Eurovision? Ja, allt tyder på det, men bland hennes största konkurrenter finns Grekland, Israel och så förstås grannlandet Finland. Ja, snart är det dags för Felicia att äntra scenen i Eurovision Song Contest första semifinal. 10 deltagare går vidare till finalen, förutom Italien och Tyskland, som är en del av The Big Four, tidigare 5, men Spanien bojkottar tävlingen i år på grund av Israels medverkan.

Rock the Night med Europe här i P4 Sörmland, där det nu blir New Kid med låten Hurricane.

0: det här var alltså New Kid med Harry Kane. Nu är det dags för lokala nyheter i P4 Sörmland. Biodlare behöver vara extra uppmärksamma i år. Klockan är 12:30.
1: Det kan bli en svärmsommar för bina i år, det tror biodlare Jessica Appel i Mariefred. Det vill säga att bina i större utsträckning lämnar sina bikupor och svärmar.
2: På ett sätt är det ju bra, för det gör att bina vill föröka sig. Men biodlaren måste stå på tå och ta action innan bina flyger iväg. För då smiter de ju. Och är det då så att man inte är hemma och ser att nu flyger de iväg, då kan halva bisamhället vara förlorat.
1: Jessica Appel i Mariefred har aldrig tidigare haft så starka bisamhällen som i år. Den relativt kalla vintern och våren har varit gynnsam. Biodlarna uppmanar allmänheten att ringa svärmtelefonen om man misstänker att bin svärmar. Men det kanske inte alltid är bin det handlar om.
2: Det är många som ringer på grund av getingar eller vildbin. Så att vi har lite frågor som vi ställer när vi får de här samtalen till svärmtelefonen. Och det är just för att försäkra oss om att det är honungsbin. För det är bara honungsbin vi hämtar när de är i svärmaction, kan man säga. För när de har hittat sin boplats sen, då är det längre ingen svärm, utan då är det ett bisamhälle.
1: Jonas Karnesten, P4 Sörmland.
3: Idrottsläraren Pierre Jakobsson i Nyköping, som blev något av en rikskändis när han ifrågasatte brännbollens plats på idrottsschemat, har fått hantera många reaktioner i vardagen.
4: Personligen endast varit liksom positiva reaktioner, oftast från sådana som kanske har upplevt brännbollen som lite utsättande själva då.
3: Det var i mitten av april som P4 Sörmland intervjuade Pierre Jakobsson om hans inställning till brännboll. Och han förklarade att det inte var en aktivitet som han tyckte var så bra för eleverna, varken ur fysiskt eller psykiskt perspektiv. Därefter tog debatten fart och han har blivit intervjuad av 7-8 stycken av de största medierna i Sverige. Men mest minnesvärt var när en 93-årig före detta lärare ringde upp honom vid 8-tiden på kvällen.
4: Då tänkte jag att nu kommer jag få mig en skopa här. Men han var väldigt generös och sa att han förstod min tanke och så. Vi pratade om brännboll och hur man kunde modifiera den i en kvart där. Det känns väl ändå kul.
3: Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
0: Kerstin Svensson heter jag i detta förmiddagsprogram som håller på fram till klockan 13:00. Och därefter så tar ju P4 extra över. Ni vet, radion blir aldrig tyst, för sen är det eftermiddagsprogram och kvällspass och allt det där. Så häng med vid radioapparaten.

Hej då för alltid med Melissa Horn. Det är dags igen för Blommans bästa, och det är som vanligt Fredrik Blomberg som presenterar en låt från förr.

La vida sigo egal, Julio Iglesias, som fyllde 82 år i september. Spaniens och en av världens mest säljande sångare genom historien. Det var med den här låten 1968 som det tog fart, kan man säga. Han vann en sångfestival med låten och han fick skivkontrakt och gjorde sin första skiva 1970. Julio José Iglesias de la Cueva, son till en läkare, fotbollsspelare, universitetsstuderande, juriststudent som ung, upptäckte musiken och sången och har sedan debuten gjort nästan 40 skivor och sålt mer än 300 miljoner skivor och har spelat in skivor på massor av språk. Och det var en grannlaga uppgift att välja ut en låt från hans enorma katalog. Men det blev den här som får mig att tänka på Medelhavet, varma vindar, vågor som sveper in i solnedgången och saknaden av den man älskar. Natalie med Julio Iglesias.

Julio Iglesias med Nathalie från skivan Momentos från 1982. Och Fredrik, jag, han är tillbaka med Blommans bästa nästa måndag efter nyheterna 12:30.

0: Be By You med Luke Combs. Du Urban, det är precis så jag tänker efter din förmiddag på Stora torget. Be By You efter 44 år. Vad var det för story du fick?
1: Det var lite oväntat på när vi har en valturné så där. Då fick vi en liten härlig kärlekshistoria till livs också. Får se nu, det var ju då Lotta och Kjell som satt på en uteservering där och käkade glass och drack kaffe. Och när jag pratade lite val med Lotta först, för hon var ju Nyköpingsbo men han var ju uppifrån Norrbotten. Men sen kröp det liksom fram att de hade ju blivit ett par igen efter 44 års åtskillnad då, där han hade bott uppe i Norrbotten. De hade varit ihop när hon var 15 och han var 19, hade de blivit ihop och varit ihop några år. Sen hade deras vägar skilts åt av livet liksom. Och så hade de för 2 år sedan återupptagit kontakten då efter 44 år. Han hade ringt henne och kollat läget. Det var ju häftigt alltså.
0: Det var fint, Urban, när jag hörde det här. Då satt jag här faktiskt med ett leende på läpparna. Vilken grej, tänk.
1: Ja, de hade aldrig riktigt slutat tänka på varann. Så sen när de hade blivit ensamma båda två så tog han liksom chansen. Han var lite nervös och han hörde av sig till henne. Men hon blev ju då jätteglad till den. Mm. Ja, man blir varm i hjärtat.
0: Helt underbart. Och det är där som är så häftigt med vårt jobb. Vi kan få de här storiesarna, de här mötena. Och det fick ju du verkligen idag.
1: Ja, och det var Palten som förde oss samman. Han hörde att jag var från Norrbotten och så pratade vi och så sa vi att vi äter för lite palt. Eller jag sa det. Han sa att han äter jättemycket palt.
0: Ja, det ser man. Du, det är lunch snart. Får se om det blir palt för dig då.
1: Ja, det ska vara gott.
2: Det här är P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: Moving on med Sarah Dawn Finer. Ingela Martinsgård har kommit in till mig i studion. Då handlar det förstås om nyheter. Och det ska handla om körsång, eller hur Ingela?
1: Ja, men precis, för att Eskilstuna-kören Keytown Eskilstuna, de vann i helgen guld i Nordiska mästerskapen i barbershop i Manchester, och det var i kategorin midsize chorus. De hade trott att de kanske skulle vinna eller åtminstone få pris i en annan kategori, och när de väntade och väntade så tappade de lite hoppet om att det skulle bli något pris. Annika Christensen, hon är dirigent i den här kören.
2: Vi kände nej, vi var inte med alls på det här. Och våra körtjejer som satt uppe på läktaren där och lyssnade på det här, de har beskrivit efteråt hur besvikna de var. Och sen hör vi, and the first place goes to... Och så hör vi vårt namn, Keytown Eskilstuna. Vi fattar ingenting. Och då, tjejerna börjar gråta, skrika, jubla. Alltså det var helt magiskt.
1: Alltså blev ett guld i kategorin midsize chorus, och det var så Nordiska mästerskapen barbershop i Manchester. Och den här kören, ja, den har funnits ganska länge, sedan 1990, ett 50-tal medlemmar från Eskilstuna och Strängnäs med omnejd.
0: Du Ingela, har du sjungit kör?
1: Ja, men jag har faktiskt sjungit i kör. Det var länge sedan nu, men jag uppskattade det väldigt mycket. Och jag minns speciellt när vi var på en körstämma i Skinnskatteberg, där det var liksom körer från alla möjliga håll. Och det var musik och det var körsång överallt. Och det var liksom sån gemenskap. Mm. Själv då?
0: Jo, men jag har sjungit för många år sedan och jag kan komma ihåg det än idag. Så här, man kände mig lite risig innan jag inte hade lust att gå, så var jag alltid pigg när jag kom hem. Det inser jag, det här med att syresätta sig, att befinna sig i sammanhang med andra. Och musik, ja, det kan ju verkligen påverka varenda känsla i kroppen.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och sen att man gör det tillsammans, att man skapar någonting som liksom stort gemenskap. Så där, det är ju härligt att känna den där gemenskapen.
0: Absolut.
3: Escucha el ritmo.

0: med Marvin Gaye och Tammy Farrell. Nu är det dags för nyheter ifrån vår finska redaktion.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige